इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्. संसद्भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्. सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति. अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः. अभिकरणेन महाप्रबन्धकस्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि. अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञसमितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति. केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्. उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गम्भीरतया च श्रुताः. तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन 3 प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः. प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः. श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति. नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गप्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसद

0: अत्रांतरे ऊनसप्तत्यधिकद्विशताधिकषड्सहस्रं यावत् तीर्थयात्रिणां समूहः अद्य प्रातः भगवती नगर यात्रिनिवास जम्मूतः प्रस्थितः। असम राज्ये जलप्रलये 15.1 लक्षतोप्यधिकाः जनाः साहाय्योद्धार शिबिरेषु आश्रयम् अगृह्णन्। शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट च इत्येते सर्वाधिक प्रभावितानि मण्डलानि सन्ति। जलप्लावनेन इतोपि 14 जनानां मृत्योः सूचना अस्ति, येन राज्यस्य जलप्लावनेन मृतकानां संख्या 61 जाता। दिखौ, दिशांग, धनसिरी च नद्यः आपत्रेखायाः उपरि निरन्तरं प्रवहन्ति, येन स्थितिः इतोपि हानिप्रदा अभवत्। आपत् प्रतिक्रिया दलानि, मण्डल अधिकारिणः च सहायोद्धारकार्ये संलग्नाः सन्ति। प्रभावित क्षेत्राणां निकटतया निरीक्षणं च कुर्वन्तः सन्ति। उपशमन उद्धार कार्याणि च प्रचलन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य असम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा हिमंता बिश्वा शर्मणा सह दूरभाषमाध्यमेन वार्तालापं कृत्वा राज्यस्य जलप्रलयस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्री शर्मा अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना वर्तमानस्य साहाय्योद्धार कार्यस्य, पुनर्वसनस्य, पुनर्निर्माणस्य च प्रयत्नानां समर्थनाय केन्द्रसर्वकारस्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनं प्रदत्तमिति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा रोमानिया देशे भारतीय समुदायस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। ते उभयोः देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सहभागित्वस्य महत्वपूर्णाः स्तम्भाः इति उक्तवती। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समापनदिने बुखारेस्ट नगरे भारतीय समुदायस्य कृते आयोजिते समारोहे सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् विदेशेषु निवसन्तः भारतीयाः स्वमातृभूम्या सह दृढतया सम्बद्धाः सन्ति, तथा च प्रत्येकः भारतीयः स्वस्य उपलब्धिभिः समर्पणेन च गर्वानुभवं कारयति।
1: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: राष्ट्रपतिः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर डैन इत्यनेन अन्यैः नेतृभिः च सह तस्याः संवादः द्वैपाक्षिकसम्बन्धान् नूतनौन्नत्यं प्रतिनेतुं प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। सा अवोचत् यत् भारत रोमानिया देशयोः मध्ये व्यापारः, रक्षा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षानुसन्धान, स्वास्थ्यसेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवान्वेषणम्, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारः विस्तारितः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी, दूरदर्शन वार्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य अदोरेखितवान् यत् प्रतिदिनं, प्रतिहोरा, प्रतिनिमेषं, प्रतिपलं च सदने व्यतीतं लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय उपयोक्तव्यम्। राधाकृष्णनवर्यः नवदेहलीनगरे राज्यसभायाः नवनिर्वाचितानां, नामाङ्कितानां च सदस्यानां कृते द्विदिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमस्योद्घाटनसमारोहं सम्बोधयति।

वर्धनाय क्षत्रियः, अभावनिवारणाय उत्पादनसंवर्धनाय वैश्यः, अकर्मण्यतानिवारणाय परिश्रमाय सेवायै च शूद्रः। एवमेव एतेषाम् ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्तये आश्रमव्यवस्था कल्पिता। शिक्षणाय ज्ञानार्जनाय च ब्रह्मचर्याश्रमः, गार्हस्थजीवनाय प्रजायै धर्मकार्याय च गृहस्थाश्रमः, जपतपनुष्ठानादिकं कर्तुं वानप्रस्थाश्रमः, सर्वसङ्गपरित्यागाय लोककल्याणाय अटनं, ज्ञानप्रदानं, ब्रह्मणि चरणञ्च संन्यासाश्रमः। एवम् उपनिषत्सु गुरुशिष्यसम्बन्धविषये एवमुक्तम्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै इति कठोपनिषत्सु प्रोक्तम्। अनेन मन्त्रेण ज्ञायते यत् गुरुशिष्यसम्बन्धः कथं भवेत्, द्वयोः मध्ये मैत्रीभावः कथं भवेत्, एवं द्वेषपूर्णवातावरणं कदापि न भवेत्। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्याम् इमपि प्रोक्तम्। अथादिविध्यम् आचार्यपूर्वरूपम्, अन्ते वास्त्युत्तररूपं, विद्यासन्धिः, प्रवचनं सन्धानम् इत्यादिविध्यम्। अत्र विद्यायाः उद्गमस्थानम् आचार्यः, अत एव सः पूर्वरूपमिति कथ्यते। शिष्यः उत्तररूपं, यतोहि तस्य लक्ष्यं विद्या। उभयोः मध्ये यत् सन्धानं सा विद्या। एवं प्रवचनमाध्यमेन ज्ञायते इति हेतोः प्रवचनम् एव सन्धानं भवति। महासन्धेः एतानि सर्वाणि साधनानि भवन्ति। उपनिषत्कालिकशिक्षायां परा अपरा इति द्वे विद्ये आस्ताम्। तत्र परा विद्या नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चत्वारः विद्याः। एवं शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति षडङ्गानि। अपरा विद्या नाम छान्द्योगोपनिषदि सप्तमप्रपाठके सनत्कुमारम् उपगम्य नारदः एवं प्रोक्तम्। अपरा विद्याविषये छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके सनत्कुमारम् उपगम्य नारदः एवं प्रोक्तम्। ऋग्वेदं भगवतोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदम्, अथर्वणं चतुर्थमिति, इतिहासपुराणं, पञ्चमवेदानां वेदं, पित्रयं, राशिं, दैवं, निधिं, वाकोपवाक्यम्, एवायनं, द्वे विद्यां, ब्रह्मविद्या, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजनविद्याम् एतद् भगवतो अध्येमि इत्येवं रूपेण विद्यां बोधयन्ति स्म। शिक्षा सा भवति या मानवव्यक्तित्वस्य सर्वाङ्गीणविकासं करोति। सर्वाङ्गीणविकासो नाम शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक मूल्यानाधारितानि भवन्ति। उपनिषद्भिर्विना ब्रह्मविद्यायाः प्राप्तिर्नैव भवति। अतः विवेकानन्देन उक्तं, युवास्य साधु युवाध्यापकः आशिष्टो, द्रविष्टो, बलिष्ठः इति। शारीरिकविकासविषये उक्तं महोदयेन। मानसविकासविषये पश्यामश्चेत् समग्रवैदिकवाङ्मयं बालानां मानसिकविकासानुकूलतया उचितैः विधिभिः कथाभिश्च संवलितं वर्तते। चारित्रिकविकासे ईशावास्योपनिषदि उक्तं, मा गृधा कस्यचित् धनमिति इति मन्त्रेण परद्रव्यं मा काङ्क्षी इति बोधयति। एवं कुर्वन्नेवेः कर्माणि जिजीविशेच्छतं शमः, एवं कुर्वन्नेवेः कर्माणि जिजीविशेच्छतं समाः, एवमेव अग्नेये नयसुपथाराये अस्मान् इति मन्त्रेण सन्मार्गेण एव धनार्जनीयम् इति प्रेरणा प्राप्यते। एवमेव आत्महत्या न कर्तव्य इति विषये उक्तम्, असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः, तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः इति। सामाजिकविषये उपनिषत्सु एवमुक्तं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जीवनविधानविषये एवमुक्तम्, उपनिषत्काले सस्वरं प्रवणोच्चारणेन उषःकाले सस्वरं प्रणवोच्चारणेन सकलसिद्धिः जायते। तदेव कौशितिकिना स्वपुत्रं प्रति उक्तम्, उषःकाले सस्वरं प्रवणोच्चारणेन सकलसिद्धिः जायते। तदेव कौशितिकिना स्वपुत्रं प्रति प्रोक्तं, हे वत्स, मया निष्ठया ओंकारोपासनां कृत्वा त्वाम् अलभे, अतः त्वं सूर्यस्य किरणान् पूजय, मुहुर्मुहुश्चिन्तय। एषा अधिदेव उपासने इति जानीहि। उपनिषत्सु कार्यस्य आरम्भात् पूर्वं शान्तिमन्त्रस्य